0: جيت بقى السجن اتقلب، كل زمايله وقفوا وبداوا يسقفوا وانا مش فاهم، واللي بيبكي واللي بيعيط.
1: يا سلام.
0: فانا بقول للجسيس اسمه باستور لجسه كان موجود معانا، فبقول هو في ايه انا مش فاهم. قال لي اصل ده بيقول انا جات الستة وانا جاي مسجون، بس الرب اتقابل معايا زي يهوياكين في السجن.
1: يا سلام.
0: عشان خاطر كده هو فرحان وزمايله فرحانين له، وده اللي